0: Beshkurdi me gornek, i bështyr një gut, pilu mos kur një bëshmer ki bot, ani ras. I bësht një gjibof më gordi, i smogo fëm gjeri më shkut burgit, i bësht tërgo, John Hendricks. I bësht në gërët më së më turgibit, Rumpelstiltskin!
1: Gjegë
0: dorë. Kuja do të bëj kurski bofon gjeli. Ja, ragusk më gurni vas kurdi bitch for magidni morning.